0: vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
13: U korak sa tobom.
14: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99, do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299, novih 5 ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Za 100 metara skrenite left. Skrenite ka toplini drvo dekora. Skrenite ka novoj metalnoj ručici. Skrenite ka dizajnu koji traje. Stigli ste. Left. Na strani dobrog dizajna. Jela.rs.
1: Boje i mirisi. Sorte i teroari. Ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: Olite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
3: Sve su žedne oko me.

0: popite na X.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu

0: trecii minut, Manchester City în apă la 8, Antoana Zidu Aguera, shooting, gol! Gol, gol, gol, gol! City o sfat titlul poslednim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
1: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
9: Stiž!

0: adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. Zajednički infrastrukturni projekti ostaju prioritet, poručili su nakon sastanka održanog u Banja Luci premijeru u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednik Republike Srpske Savo Minić i resorni ministri. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, a završetak zajedničkog graničnog prelaza očekuje se u decembru. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani od 10 do 16 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: I ajmo ovako za početak jutra. Kažu meteorolozi, toplo za ovo doba godine. Kiša posle podne u većem delu zemlje, tako da do posle podne uživamo u ovim sunčanim zracima.
5: Hej Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699, svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Win-win powered by Technomania predstavlja zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Vox inverter klima 30.999, Indesit frižider 13.499, Vox usisivač sa kesom 4.999.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Kolonija i Mirno more, ono što smo slušali. E pa onda neka nam bude i mirno ovo subotnje jutro. Ako je sinoć bilo veselo, znam da je sad malo teže, ali evo polako, zajedno ćemo se razbuditi. Napravite sebi neki onako fini, jači doručak i bude to sve kako treba. I dovoljno da ovako pogledate kroz prozor napolju, koliko vidim u većini gradova je onako sunčano. To je ono što nas očekuje danas. Kažu meteorolozi, posle podne će biti u većem delu zemlje neka kiša. Tako da hajde da onda uživamo u suncu u ovom prepodnevu. Nastavljamo sa najvećim hitovima.
1: Niko te, niko ne zna bolje od mene, kada tako digneš obrve.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman namještaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buk...

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I evo lepih vesti, toplo za ovo doba godine, s tim da će neka kiša da, ali posle podne u većem delu zemlje. Što se tiče temperature danas, maksimalna dnevna od 22 pa do 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Bolelo me je i peklo danima i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
1: Probaj Me & She Moisturizer.
0: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
2: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
8: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
7: Kako se zove slatkiše?
8: Princeza, posni krem, rižita, cvetića, moretić.
7: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
8: Aha, Amoretti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
7: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
8: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
7: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
8: Pa Amoretti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
7: Decu?
8: Ne decu, nego slatkiše.
9: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
10: I kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
12: Kalimera, šta imaš u gepekos?
11: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
11: Odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
15: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
16: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Mama, je li ima sira?
19: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
20: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
21: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
22: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
23: Lidl, isplati se.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 minuta do 11.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
0: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Napolju uglavnom vedro vreme i trenutna temperatura je negde oko 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 22 pa do 28.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
12: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
14: U korak sa tobom.
15: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
16: Samo u prodavnicama Svetofor.
17: Od 5. do 11.

tražim da ostaneš i definitivno mi ovom suncu neka nam ostane što duže. I pošto kažu meteorolozi da je danas posebno toplo za ovo doba godine, ja sam za to, a verujem da ste i vi, da uživamo u još jednom letnjem hitu i da se i dalje pravimo da je leto, jer zašto da ne?

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
11: Kemo Impex.
12: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM Radio. Kiše jesenje, zlatne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
7: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: ne vidim. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 8 minuta do podneva. I da, iako je subota, verujem da ste se do sada već i razbudili i najeli i došli sebi, što bi se reklo. Svakako, ako ste na poslu, ja ću da vam poželim srećan rad, odnosno da nam poželim, evo niste jedini, tako da bude malo lakše kad to čujete. Ako uživate, samo nastavite, naravno. Pošto sunce onako poprilično sija i toplo je napolju, kako kažu, pogotovo za ovaj period godine, onda kad završimo posao, obaveze, vidimo se svi po baštama kafića da uhvatimo ove poslednje trze sunca. A do tada je uvek najveći hitovi.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, napolju trenutno uglavnom sunčano, ali nemojte mnogo da se prevarimo. Od sutra pa i sledeće nedelje će temperature biti ispod 20 stepeni, ali bez brige, spremni smo za grejnu sezonu koja je, ono što je bitno, zvanično kreće 15. oktobra.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

popnula 11 i vrapci kod nas na Hit FM-u, to je ono što smo slušali u evo 12 i 15 prošlo podne. A što se tiče sporta za danas, utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Danas od 3 IMT dočekuje Radnik u Loznici, a 2 sata nakon njih počinje meč između Čukaričkog i Mačve. Dok će od 7 Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Tako da danas dinamično biće svega, a Partizan je sutra domaći na Novom Pazaru. Ništa, definitivno ćemo ispratiti sve ove utakmice, a sad nastavljamo sa praćenjem naravno naših najvećih hitova. Slušamo Mirsu.

0: Tokom menstruacije uvek mi treba malo više osjećaja svežine. Pričala sam o tome sa sestrom.
1: Znaš šta ja koristim? Me and She 7 Herbs.
0: I tako sam ga probala. Nežan je, osvežava i daje mi onaj osjećaj čistoće koji mi treba. A baš mi prija i tokom onih dana.
2: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

Srce na cesti. Ono što smo slušali, a kod nas na cestama da vidimo šta se dešava. Koliko vidimo ovako na kamerama, granice prohodne, slobodne, tako da lagano prolazite. Što se tiče cesti u glavnom gradu, ako ste tu trenutno ili stižete uskoro, za sada nema nekih posebnih gužvi, tako da znate kakva je cirkulacija što se tiče saobraćaja. Svakako iz Automoto Saveza kažu za danas povoljni uslovi za vožnju, ali nas svakako podsjećaju da je trenutno u toku dosta radova na putu, pa da samo onako pripazimo na signalizaciju koja je svakako svuda postavljena, tako da smo bez brige. Mi sa Hitovom želimo srećan put ako ste negde krenuli. Pazite na pojas, pazite na brzinu, naravno. A mi danas pazimo na hitove na našoj hit listi. Slušamo jednu ozbiljnu hitčinu.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
6: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama.
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
9: Politički marketing.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 1.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
5: Austrijska tehnologija.
2: I sutra hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina u severnim i zapadnim, a uveče i u centralnim i južnim predelima, dok će tokom noći kiša padati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Što se tiče temperature, od 14 do 18 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Amoreti, izvolite.
9: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiš bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
8: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
9: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
3: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
0: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011-205-4040.
10: Tehnomanija, Roventa, veliko jesenje čišćenje cena. Iskoristi do čak 40% popusta na odabrani Roventa asortiman. Više na tehnomanija.rs.
11: I, kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
13: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
12: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
11: Jesi mu dao da proba?
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
15: U korak sa tobom.
16: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
17: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
18: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
19: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
20: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Hitovi i naravno Hit FM. Šta se radi na poslu, pa lista si Instagram, nemojte sad, znam da to i vi radite, ali evo nečeg korisnog sa mreža, izađe mi video jedan burek, pa drugi, pa pita sa sirom, pa pita sa zeljem, pa sa šunkom, pa slatke, pa sve živo, ono ljudi raj, i ja sada vidim šta je kad ono, burek festival po prvi put u Beogradu, i to i danas i sutra. Znači, što bi mladi rekli, ne hodajte, nego trčite tamo ako ste u glavnom gradu, Luka Beograd, ulaz besplatan, pite i buraka u neograničenim količinama. Boga mi, vidimo se tamo. Samo smena da prođe.
1: Ispred teatra Baljšoj.

0: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Došlo vreme da izvadimo i džempere, i jakne, i čizme. Evo sutra osetno hladnije, kažu meteorolozi, kiša celog dana. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna od 14 pa do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

I ove subote raspevano i ove subote naravno u društvu najvećih hitova za celu Srbiju. Lista je spremna, bilo da se spremate za provod, za putovanje, za odmaranje, posao, što god. To su hitovi, tako da nastavljamo sa Ksenijom i...

0: 때.
1: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
6: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Politički marketing.
13: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Ej ti!
12: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3?
11: Ha, a ko ne želi?
12: Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
13: Hit FM radio.
14: Hit FM radio.
13: Vesti.
14: 5 minuta pre svih.
15: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američko tržište pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. U Beogradu je svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija otvorenog Balkana. Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza, koje saobraćaju ka grobljima, biće pojačani od 10 do 16 časova. Tim Srbije je na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji, osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan je sutra domaćin u Novom Pazaru. Vreme pretežno oblačno, posle podne kiše i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

0: Ove jeseni usporite u Fruškim termama. 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Vrap se stalno vraćao. Čim pomislim da je prošlo, evo ga opet. Ćutala sam. Bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Dok se nisam poverila drugarici. Ona mi je preporučila Me and She jogurt prebiotik. Umiruje svrab, peckanje i iritacije u intimnoj regiji. Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She. Intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
4: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Manchester, treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
6: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
5: Kako se zove slatkiše?
6: Princeza posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
5: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
6: Aha, Amoreti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
5: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
6: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
5: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
6: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
5: Decu.
6: Ne decu, nego slatkiše.
2: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Jednu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.

0: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: FM.
1: FM.
2: FM.
3: Voz. Pospaný voz za Charkov, Gomeľ, Leningrad. Znám.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih

kao ja. Dal te muče nemiri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 4.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: ribica.
1: Gde ova zlatna ribica da je nađemo? A inače, ljudi, ako tražimo gde možemo da izađemo za vikend, evo ja nešto gledam, imamo, na primer, Oplenačku berbu u Topoli, tako da biće tu pićenca i to konkretno od grožđa, ali ako smo više za neku drugačiju varijantu, ima festival zanatskog, pa da kažemo, soka od hvelja. Tako da ako smo više u tom fazonu, eto, znamo gde možemo da svratimo za vikend, on se održava u Nišu, prvi u Topoli, ali ono što će definitivno većini od nas, ako ne i svima da godi, evo ga, prava himna za vikend. U nastavku se opuštamo i uživamo uz hit Pusti probleme.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Dobro kaže Zana, što ne znam gde si sad da utolim glad, ali ako hoćemo da utolimo glad, evo malo pre smo spominjali festivale pića, sad je došlo vreme na iće, s obzirom da evo gledam narode kako u Beogradu je juče krenuo, a održava se još i danas i sutra festival bureka, tako da ako smo u fazonu da probamo burek i to u nekom jako dobrom izdanju, a plus da imamo neograničenu čašu za sipanje jogurta, iskreno meni to zvuči kao dobra prilika da se provede vikend, a i naravno da se baka manje brine kada vidi da jedemo i da imamo koju kilu više. E, majko, ajmo mi da se vratimo na najveće hitove za celu Srbiju, pogotovo kada nas u nastavku čeka

0: Hit FM Radio.
1: Este lumeni, tu e, zašto sanjam džempe se.
0: Boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popite na X.
1: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Politički marketing.
5: Mladi, a već roditelji.
6: Mama.
5: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

ovaj hit bukvalno ostavlja bez teksta. Ali zato ovaj nas tako tera da pevamo na sav glas. Koji god bend u kom god lokalu da zasvira ovo petkom, subotom uveče, zna se da mi pevamo Zastave na sav glas.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Pa si mu dao da proba.
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na renault.rs.
8: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat, ispred svih.
13: Tačno je 3 minuta do 6.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.

je definitivno reakcija koju dobijamo kad odslušamo Bitangu i Princezu. A na koju još pesmu tako reagujemo? Pa definitivno ova koju obožavamo iskreno, da se ne lažemo, da čujemo, pogotovo kada smo na nekom vašaru. A koja bi to drugo bila nego Đorđa Balaševića, Ringišpil.

Vlado, Vlado, kako čovek zna da peva i u srce da pogodi. Uživali smo u štabi, prijatelji moji. A evo, narode, pratimo malo i kakvo je stanje na granicama trenutno za sve one koji su planirali neki put, neki malo beg iz Srbije ili se možda vraćaju kućama. U suštini, za putnička vozila trenutno na svim mogućim graničnim prelazima lagano se prolazi, ima po 2, 3, 5 automobilčića, tako da brzo ćemo to da preletimo, a s obzirom da je jesen, onda mora da se taj put obeleži onom pravom jesenjom pesmom, ako bi to drugi bio nego hit od Parnog Valjka.

0: Hit FM.
1: Oh, God,

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

šteta što ne možemo na radiju da okrenemo još jedan krug sa ovim hitom. Uvijek te đavo nađe lakše nego ja. A inače, automobili, priroda, zajedno, može. Eto, taman narode, možemo da uhvatimo poslednji dan Automoto Sopot showa ove godine koji se održava na Kosmaju. Pa taman ako imamo drugara, drugaricu, momka, devojku koji obožavaju automobile, a mi smo, na primjer, više prirodni tipovi, što se kaže, po nešto za svakoga. A evo sad nešto za većinu nas. Zašto smo na Hit FM-u? Pa jer slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Kao što je Lepa Janja, Ribareva kći.

0: mesta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Hit FM. Pored redovnih kontrola, tržišna inspekcija blisko sarađuje sa drugim državnim organima, poput policije i carine. Ta saradnja omogućava efikasnije suzbijanje sive ekonomije i brzu reakciju u slučaju sumnje na nelegalan promet goriva. Obuka inspektora dodatno unapređuje ovu saradnju i doprinosi boljoj koordinaciji na terenu. Rezultat je tržište goriva koje je stabilno, transparentno i bezbedno za krajnje korisnike.
2: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.